0: amicitia ad am processum.
1: Tastesse!
0: Viprobuitae!
1: Dedicolum reposum nacet facet fladra pacem